0: Tari ugu de, rangka le suesung a.
1: Lachi le ni meba le ga chewo cho. Kirangge nga yisi di zhenang sa, nye kengdu shu cho.
0: Tari shungjo pamzo na le, jo chobe ne zui karila sa, jik shu da.
1: Ngo ne jo chobe shido. Nye kwa du le, xi huang no che sobe, tari shunu shi xia, ming lu zhuang rui si gis.